0: unfortunately iki gitaramo kikaba cyarasubitswe bitewe na Ebola iri muri iki gihugu cya Uganda. Reka twumve indirimbo Natulizana ku mwanya wa 25 ni ya Diamond Platinum.
1: The Kiss Hit 30 number 25.

Ibiganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM. Kiss FM.